Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dung Nidia Beda Perita yang sopur dong naik rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 99 Oktober Semarahan 40 Oktober dan 2 November ke lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu.

ringgit kekal antara mata wang terbaik di Asia. Tekanan ekonomi tidak jejas perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, prestasi itu didorong aliran masuk pelaburan yang kukuh dan asas ekonomi negara yang teguh. Jelas beliau, keyakinan pelabur terhadap Malaysia turut dibuktikan menerusi peningkatan pelaburan langsung asing dan domestik. Tekanan ekonomi akibat ketegangan geopolitik di Asia Barat tidak boleh dibiarkan menjejaskan perpaduan dan keharmonian masyarakat. Demikian menurut hantaran Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof di Facebook. Beliau berkata, walaupun konflik berkenaan turut memberi kesan kepada Malaysia, rakyat perlu memastikan tekanan itu tidak menghakis ikatan perpaduan. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Permodalan Nasional Berhad dan Kumpulan Wang Persaraan akan memperuntukkan sebahagian modal masing-masing bagi menyokong syarikat yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap penciptaan nilai dan pelaksanaan prinsip My Value Up. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh agenda berkenaan dengan memberi pengiktirafan kepada syarikat yang mengamalkan tadbir urus kukuh, pengurusan modal lebih baik serta ketelusan tinggi. Inisiatif itu juga dijangka meningkatkan keyakinan pelabur dan memperkukuh daya saing syarikat Malaysia di peringkat serantau dan global. Liputan rangkaian 5G di seluruh negara disasarkan mencapai 98%, manakala 4G pada tahap 100% di kawasan berpenduduk menjelang tahun 2030. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, liputan 5G ketika ini telah mencapai kira-kira 84% dengan usaha terus dipergiat bagi memperluas capaian rangkaian berkenaan di seluruh negara.
1: Bila saya sebut tentang highway data, kita tahu untuk 5G, kelajuan data tu sangat-sangat tinggi. Dan dalam konteks gudang, perindustrian, kilang, seringkali antara mesin, mereka perlu berkomunikasi dengan sangat pantas, in real time. Ini boleh berlaku dengan kelajuan internet 5G. Jauh lebih laju dan kurang latency berbanding dengan 4G ataupun berbanding dengan Wi-Fi.
0: Katanya teknologi itu kini semakin matang dengan lebih mampu milik dan mudah diakses perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Urbanisasi mampan kini menjadi keperluan penting dalam memastikan pembangunan negara seimbang dengan pemeliharaan alam sekitar. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming berkata, pembangunan perumahan perlu memberi keutamaan kepada kelestarian bandar selaras sasaran mengekalkan sekurang-kurangnya 51% kawasan hijau. Pelbagai inisiatif bandar mampan terus digiatkan termasuk penanaman lebih 115 juta pokok dan perancangan 18 loji merawat sisa pepejal kepada tenaga menjelang 2040. Sebanyak 7 siri operasi pembenihan awan OPA melibatkan 27 penerbangan telah dilaksanakan di beberapa kawasan seluruh negara sejak Februari bagi mengurangkan kesan cuaca panas dan kering susulan fenomena El Nino. Agensi Pengurusan Bencana Negara memaklumkan 3 lagi siri OPA dijadualkan dalam masa terdekat bagi membantu meningkatkan taburan hujan serta paras empangan di kawasan terjejas. Menurut Ketua Pengarahnya, Mio Ismail Mio Hakim, pelbagai agensi digerakkan bagi memastikan bekalan air dan keselamatan rakyat terjamin susulan peningkatan risiko El Nino termasuk kemarau, jerbu dan kebakaran terbuka. Berita seterusnya, jadual padat menanti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari terakhir lawatan rasmi ke Jepun. Laporan lanjut bersama Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
2: Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini sedang menyampaikan ucap tama pada persidangan antarabangsa Nikkei ke-31. Ucap tama itu menekankan peranan Malaysia dalam mengundi lakap geopolitik yang kompleks. Ini termasuk dalam menangani cabaran yang timbul akibat ketidaktentuan global serta menerka peluang-peluang strategik yang berpotensi untuk dimanfaatkan ke arah menjamin kemakmuran rantau Asia demi kepentingan dan manfaat bersama. Menurut laman web rasmi, forum selama 2 hari itu turut menghimpunkan pemimpin-pemimpin tertinggi dan tokoh-tokoh berpengaruh negara di peringkat serantau. Selepas ini, Datuk Seri Anwar akan mengadakan pertemuan dengan rakan jawatan dari Jepun, Asanae dan Taichi, sekaligus memberi peluang kepada Putrajaya Tokyo untuk merintis kerjasama baru dalam pelbagai sektor. Baik, setakat itu saja laporan saya, Muhammad Farid Talib dari Tokyo, untuk RTM kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih, Khairi. Rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia FIFA 2026. Kesemua 104 perlawanan akan disiarkan menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV yang merupakan penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar dunia itu. Peminat bola sepak juga boleh mengikuti perlawanan menerusi platform Unify TV dan saluran utama RTM di platform MyTV iaitu TV OK dan Sukan Plus. Sementara itu, kejohanan tersebut turut boleh ditonton secara percuma menerusi platform penstriman RTM Click melalui aplikasi mudah alih dan laman sesawang rasmi RTM. RTM Click boleh diakses menggunakan pelbagai peranti termasuk telefon pintar, komputer riba, komputer peribadi dan televisyen pintar tanpa perlu pendaftaran akaun. RTM juga menyediakan kemudahan tontonan semula bagi perlawanan tertentu tertakluk kepada jadual yang ditetapkan. Sementara itu, peminat bola sepak melahirkan rasa teruja untuk menonton perlawanan secara percuma menerusi platform RTM.
3: Amat-amat terharulah dan amat-amat berterima kasihlah kepada pihak RTM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Jadi satu yang memang dinantikan setiap 4 tahun sekali dan pihak RTM memang memberi peluang kepada kita rakyat Malaysia lah untuk mengikuti secara langsung ini.
4: Saya rasa amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita untuk menonton Piala Dunia secara percuma di stesen TV RTM, di mana ia merupakan stesen TV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
5: Okey, yang itu pun saya dapat dengar dekat media sosial juga sebab yang RTM nak bagi free percuma 104 match lah. So memang kita orang memang Piala Dunia kan lama nak tunggu. So kalau RTM dapat bagi ni memang kita boleh spend time kat rumah lah dengan family apa semua, dengan kawan-kawan, kat mama apa semua. Memang alhamdulillah RTM, terima kasih RTM.
6: Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna lah bagi rakyat Malaysia sebab kita pun sedia maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau saya kata pihak kerajaan atau pihak sepatutnya memberi secara percuma, rasa amat gembira lah.
0: Iran akan berlepas ke Los Angeles sehari sebelum perlawanan pembukaan peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Isnin. Iran menjadikan Tijuana di Mexico sebagai pangkalan sepanjang kejohanan, walaupun ketiga-tiga perlawanan pusingan pertama berlangsung di Amerika Syarikat. Konflik di Asia Barat, rundingan antara puak-puak Palestin dengan para pengantara di Kaherah bertujuan menamatkan perang secara kekal di Gaza menemukan jalan buntu. Isu pelucutan senjata kekal menjadi pertikaian utama selain kumpulan Hamas. Perkara itu disahkan dua sumber Palestin kepada AFP. Puak-puak Palestin berpegang kepada prinsip bahawa sebarang pelucutan senjata mesti dikaitkan dengan pengunduran sepenuhnya Israel dari Gaza. Bagaimanapun, prospek untuk mencapai perkara itu masih dilihat jauh daripada menjadi kenyataan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ringgit kekal antara mata wang terbaik di Asia. Tekanan ekonomi tidak jejas perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Click. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

bersama Hirami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Bedah Perintah yang sober dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 40 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

0: Joget Bujang Nemi dengan jam kita pukul 8:30 berpagi Keping Taya, program Info Sehat. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Info Sehat dekali ini bersama dengan Puan Haslin Kiliu, the Judge Inspector Kesihatan UNM, bertugas di bahagian keselamatan dengan kualiti pimaan Opis Penyihat Negeri Sarawak. Dakan pidaan kita di berpagi ini sema panduan minan lemak atau minyak masak berulang-ulang. Ya, selamat berpagi dengan Puan Haslin.
1: Selamat berpagi dengan DJ kita. Selamat berpagi lagi dengan bala pendengar YFM Bedaya semua. Genan aku Haslin Kiliu, Inspektor Kesihatan Masa Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Irak berkongsi info sehat dengan bala kinde pasal tajuk panduan peminan lemak de berulang-ulang.
0: Jadi dapatkah Puan Pidaan, anikah maksudnya lemak ti?
1: Lemak ti sien mah de biasa doktinan kita ngureng kayunaan. Contoh nak lemak de masu minyak kelapa sawit. Lemak de pagu boleh medak kayunaan de goreng mung ikan ka siok ka kelihatan temengen dengan sidik doknaan.
0: Ya, adakah kala lemak sien kai sama?
1: Jawapan ne ya. Kala lemak memang kai sama. Nak bergantung masu api asal lemak sien. Contoh nak lemak de masu minyak kelapa sawit, kala ne siha ndek bidaya. Kala masu minyak zaitun, kala ne siha ndek merak. Kandungan bahan-bahan kimia da abi lemak sien mung jumlah kompaun pola da jaji wang beh minan lemak sien bigoreng.
0: Ya, manakah lemak panai berubah wang meminan da bigoreng?
1: Perubahan ataupun degradasi lemak bilaku wang proses ngoreng pimaan adalah melalui proses pengoksidaan, polimerasi dengan hidrolisis. Proses ti ngancak lemak dembeh tinan bigoreng, sien bitukar jaji warna coklat bihis dengan ada sekeh lah.
0: Sekeh mengda sekeh mana ya nah?
1: Oh, macam sekeh ampeng macam lah.
0: Ampeng ya. Ya, anika pikekes de selalu tinan bigoreng?
1: Pikekes de tinan bigoreng de ahi minan lemak ti adalah deep fryer ataupun kuali lah. Mung adep ngoreng siok ikan de ihong. Pagu lagi ada pikekes de ada kawalan suhu ne. Pikekas de selamat doktinan adalah de tundah minan stainless steel, contohnya pikekas na napis lemak, senduk dengan penyepit. Tinan pikekas de senang untuk cuci bersih, pikekas ti ngin setiap kali de minan adep mesti nyuci lah.
0: Jadi anih amalan de paguh dengan dapat jamin kualiti kegunaan de goreng adep ti meng contoh na siok dengan ikan.
1: Tinan lemak de tening de bau lah. Kai boleh nyampur gulok de abih lemak wang adep digoreng. Cinaga lemak mesu odok siru ataupun cahaya ultra ungu, abang ngancak suhu lemak lebih datuh mesu 150 darjah Celsius. Boleh medak lemak kokot berasap. Pastikan ikan, siok, de ginoreng, sien lebih mesu lemak de tinan. Nisbah ne indi nisbah 6 lah dengan lemak.
0: Ya. Eh, manika penapisan lemak perlu dok tunah dermin?
1: Penapisan lemak perlu wang adep irak minan lemak de embeh tinan goreng ti lagi. Maksudnya penggunaan berulang lah. Tujuan nak napis sisa pimaan de abi lemak sien. Tinan pikakas pinapis lemak. Tandah lemak sien bebi tayak sebayu napis nak minan ataupun boleh minan kain de jarang nan napis lemak lah.
0: Mengenai cara tinan nentu masa meten lemak de embeh tinan berulang ti.
1: Lemak mesti odok betan atau ginanti minan de bau wang perkara ti berlaku. Contohnya lemak sien bebibuak dengan mepekat lah likat wang ngoreng kayunaan. Siok de ataupun ikan de genoreng berkait cantik kala ne lah bihis dengan rasa kai sidik dok naan. Lemak me berubah kala dengan nak beh sekeh lah.
0: Jadi mengenai cara de meten lemak de me beek ti.
1: Lemak de beek mesti betan de tak abi bekas ditutup dengan adep metan dalam tong sampah lah. Kadang-kadang boleh jual lagi nak inya da irak miri lemak tinan contoh namung da pengutipan lemak industri lah. Kai boleh terus betan da abi singki dengan pari terawak mati blocking.
0: Ya. Jadi adakah penggunaan lemak atau minyak masak biek dok tibuk kita?
1: Okey, penggunaan lemak ti ada kebaikan dengan keburukan dok tibuk kita. Kebaikan ne boleh jadi sumber tenaga, ne ada komponen de membantu penyerapan vitamin AHA, DHA dengan vitamin de penting de tak fungsi entek dengan sel membran tibuk. Keburukan na ialah ihong maan lemak bergoreng ti boleh nyumbang detak penyakit obesiti dengan jantung.
0: Ya, mengdepuan bala kita ya lemak ti masu tumbuhan adalah lebih paguh dibanding dengan lemak de masu binatang. Jadi menika lemak de masu tumbuhan ti kai sesuai tinan dok tinan ngoreng pimaan de ihong.
1: Lemak masu tumbuhan ti mengandungi kandungan lemak tepu de rendah dengan mina sesuai nanumis benda lah ataupun pimaan de simple atau naan entah cinampur abi ulam ataupun salad. Mm-hmm. Nak kai sesuai tinan goreng siok ataupun ikan deep fry ngin na lemak ti kai boleh dok pere de datu ataupun suhu tinggi lah. Mm-hmm. Na boleh piluah bahan toksik de boleh meningkatkan paras kolesterol de abi tibu.
0: Ya, anika kesan odok tibu mensia wang selalu maan pimaan de goreng ti minan lemak de matinan berulang-ulang.
1: Lemak de tinan berulang-ulang ti boleh nyebab penyakit kanser lah. Mm-hmm. Ngin setiap kali tinan ngoreng minan lemak, ne piluah toksin de biek de abi lemak sien. Wang lemak de tinan ti tinan kita goreng lagi, ne akan piluah toksin de sama dengan medak kandungan toksin sien makin berganda bertambah de abi pimaan kita. Mm-hmm. De paling paguh lemak ti cuma boleh tinan sekali kalau ada menjaga kesihatan. Pakna kalau sayang irak buang boleh tinan sampai dua kali saja.
0: Dua kali saja ya puan. Yeah. Mm. Yeah. Jadi sekiranya bala ping-ping radio ada sebarang penyiken pasal isu keselamatan makanan ti anikah saluran de boleh udah hubungi.
1: Bala pendengar boleh terus menghubungi EMI de bahagian keselamatan dan kualiti makanan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak de talian 082-233-036. Atau mana-mana ofis kesihatan bahagian daerah de Sentak Kende mun nak pejabat kesihatan bahagian Serian lah. Mm-hmm. Selain CN boleh melayari laman web http://fsq.moh.gov.my atau like EMI de Facebook www.facebook.com/bkkmhq. Bala kebandingan sampai Siti saja info sihat mesuaku ya. Sampai kita bertemu lagi. Aku Haslin Kili masuk bahagian keselamatan dan kualiti makanan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Ira sekali lagi negas dek bala kita semua. Isu pimaan dan selamat ti adalah tanggungjawab kita semua ya.
0: Ya, jadi terima kasih Puan Haslin Kiliu, semeni orang Inspektor Kesihatan U6, demo pinarang ni kita panduan minan lemak atau minyak masak bi ulang-ulang. Dengan sen ketik tayo info sehat kita berpagi ti bitaput lagi anu de beken.
2: Segmen yang ngan diare, para kandu sepukor pri isan-isan nepukor semengdua yunanu. KS di YFM Bidaya gerak bersama.
3: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
4: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Sayu naitam pahalam pedang tam. De pahalamati aru kenep, dahin pekenep halamati nusiha mian, halamati nusiha mahap batung nadep, nusiha bau kenep, nusiha am sayu barik, nusiha iloket man batung nadep, nusite melai hungo, nusite melok salak lunan, nusiha melu alam barik alang am tenang, bimelu dahin alang tenang. Ani arti daho halam.
1: Eh halamat eh dana jadi saya kena men kelalang watang labo peci deh nak kami telah men kelarah hata ma belada ni deh nak men telo alang apa ana peci pak tangga dengah majusu men apa ana telo nyadu saya kena payak men kelok lem deh nak kena kui dahun nak ini terang an telo keriang on radio nak dah tua dale apa ana telo teh ha usun tanah ni jan hado mai tambalang teh utara Sarawak beluan Sarawak jan hado mai tambalang teh selatan Sarawak lahuhi nak men telo lang teh Kuching serian Semarahan nunduk bau nun tengah telo beluak do ane nak tegak jalan do hak dalih apa nak telo
2: lehinah radio kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih hak rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan radio kayan ngepji ita.

sejak Kak Lang Sayuani, jadi kita jadi tamana semangat nang maring pejoh ko di Gunung Sayu. Apalalah aku ialah peluangan ni guna para iti alang tayo panaw ialah iti tibuan ni alang tayo gerik lita tayo alang dalun saya kalau berhati-hati ikut na rambut ini na defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke dan pemandung kita alam alam alam tenang kita kumak dan tenang kita alang mungkin tidak berjaga-jaga jadi anak arti nak defensive driving nanti jadi anak tua dan menakui ada misgau kau kira ya telah dan kusuh-kusuh telah usai. Terima kasih.

Negara Asia digesa lebih dinamik hadapi cabaran global. Kerjasama Malaysia-Jepun teroka teknologi termaju. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

0: Dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan dan bukannya kuasa. Demikian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada forum Nikkei ke-31 di Jepun. Beliau menggesa kerjasama global yang baharu untuk menangani cabaran geopolitik yang semakin meningkat sambil menekankan bahawa kepimpinan berkesan memerlukan hala tuju yang jelas di tengah-tengah ketidaktentuan global. Dato' Sri Anwar dalam pada itu turut menggesa negara-negara Asia memainkan peranan yang lebih aktif dan dinamik dalam mencorakkan masa depan rantau ini demi menepani cabaran geopolitik dunia yang semakin mencabar. Jelas beliau, cabaran global semasa bukanlah berlaku secara kebetulan, sebaliknya didorong oleh pendekatan geopolitik lama yang masih berteraskan dominasi serta perubatan pengaruh oleh kuasa-kuasa besar.
1: The continuing tragedy in Gaza, Lebanon, tensions in West Asia, you call Middle East, and the compounding global effects and the prolonged war in Ukraine remind us on the fragility of peace and the limits of international consensus. These are urgent and pressing concerns directly impacting the very fabric of international order.
0: Pada forum sama, Perdana Menteri berkata sokongan kerajaan dan industri Jepun penting untuk membantu Malaysia membangunkan keupayaan dalam teknologi termaju, terutama semikonduktor, kecerdasan buatan AI, pengkomputeran kuantum dan pembungkusan termaju. Menurut Dato' Sri Anwar, negara sedang menyusun strategi untuk tidak hanya bergantung kepada sektor pertumbuhan tradisional dengan memanfaatkan pendigitalan, AI dan teknologi baharu di samping memperkukuh peranannya sebagai hub semikonduktor serantau. Sistem pendidikan negara perlu memberi penekanan kepada penghayatan nilai perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Menurut pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia UPM, Profesor Madya Dr. Ratna Roshida Abdul Razak, pendekatan itu penting bagi melahirkan warga negara yang berjati diri serta memahami tanggungjawab mereka kepada negara.
2: Yang kita nak, bagaimana pelajar berjaya memaknakan, menghayati ataupun memberi rasa ini adalah sangat sukar untuk kita nilai. Tapi dalam konteks jangka pendek, kita boleh lihat dari segi dalam tempoh pelajar di sekolah, dan jangka panjang macam mana kemenjadian pelajar apabila melalui peringkat sekolah rendah, menengah, universiti, kemenjadian sebenar dia sebagai warga negara yang macam mana. Sebab bagi saya lah, warga negara kita ada ini adalah merupakan refleks kepada pendidikan yang diterima. Dan kita tahu kalau perlembagaan rukun negara daripada sekolah rendah, kita dah diberitahu. Tetapi kerana pengetahuan hanya di peringkat tahu sahaja, dan bagi saya kurang berjaya untuk di-internalize, dihayati, dimaknakan, diberi rasa.
0: Profesor Madya Dr. Ratna Roshida Abdul Razak. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengarahkan Datin Sri Rosmah Mansur membayar 67.5 juta ringgit kepada Global Royalty Trading SAL, iaitu syarikat barang kemas

0: Pangkalan di Lubnan berhubung kehilangan 43 utas barangan kemas dalam tempoh sebulan bermula hari ini. Hakim Datuk Kwee Chiu Sun membuat perintah itu selepas membenarkan saman yang difailkan oleh Global Royalty terhadap Rosma. Hakim turut memerintahkan isteri kepada bekas Perdana Menteri itu membayar kos sebanyak RM75,000 masing-masing kepada Global Royalty serta pihak ketiga iaitu Ketua Polis Negara dan Kerajaan Malaysia. Seramai 16 warga asing ditahan manakala pelbagai barangan perniagaan milik 22 penjaja tanpa lesen disita dalam operasi bersepadu di sekitar Pasar Pudu di Ibu Negara semalam. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur memaklumkan operasi bersepadu pasar itu dilaksanakan oleh pihaknya dengan kerjasama Jabatan Imigresen Malaysia dengan menyasarkan aktiviti perniagaan barangan basah, sayur-sayuran dan buah-buahan yang dikendalikan oleh warga asing tanpa kebenaran serta melanggar syarat permit kerja. Kesemua tahanan dibawa ke Depo Imigresen Kuala Lumpur untuk tindakan lanjut. Kastam Johor merampas satu kontena berisi rokok putih pelbagai jenama bernilai RM8.51 juta termasuk duti dan cukai dalam serbuan di sebuah gudang di Pelabuhan Tanjung Pelepas, Gelang Patah, 18 Mei lalu. Pengarahnya, Aminul Izmir Muhammad Suhaimi berkata, kontena tersebut diikrar sebagai membawa barang dengan dagangan base paper reels yang dipercayai dalam perjalanan dari Vietnam ke United Kingdom. Usaha mengesan sindiket yang terlibat serta pemilik gudang berkenaan sedang giat dijalankan bagi membantu siasatan. Kes diesan bawah Seksyen 133-1A Akta Kastam 1967.
1: Rasai debaran Gala Dunia 2026, Satu Bola, Satu Dunia. Saksikan di RTM Klik, muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia FIFA 2026. Kesemua 104 perlawanan akan disiarkan oleh RTM dan Unify TV selaku penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar dunia itu. Menerusi saluran utama RTM di platform MyTV iaitu saluran OK dan Sukan Plus serta platform Unify TV. Perlawanan juga boleh ditonton secara percuma di platform persediaan RTM Klik menerusi aplikasi mudah alih dan laman sesawang rasmi RTM. RTM Klik boleh diakses menggunakan pelbagai peranti tanpa perlu mendaftar akaun. RTM turut menyediakan kemudahan tontonan semula bagi perlawanan tertentu tertakluk kepada jadual ditetapkan. Sementara itu, peminat bola sepak melahirkan rasa teruja untuk menonton perlawanan Piala Dunia secara percuma menerusi platform RTM.
2: Amat-amat terharulah dan amat-amat berterima kasihlah kepada pihak RTM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Jadi satu yang memang dinantikan setiap 4 tahun sekali dan pihak RTM memang memberi peluang pada kita rakyat Malaysia lah untuk mengikuti siaran langsung ini.
3: Saya rasa amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita untuk menonton Piala Dunia secara percuma di Stesen TV RTM di mana ia merupakan stesen TV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
4: Okey, yang itu pun saya ada dapat tengok dekat media sosial juga sebab yang RTM nak bagi free percuma 104 match lah. Piala Dunia kan lama nak tunggu. So kalau RTM dapat bagi ni memang kita boleh spend time kat rumah lah dengan family apa semua, dengan kawan-kawan, kat mamak apa semua. Memang alhamdulillah RTM. Terima kasih RTM.
5: Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna lah bagi rakyat Malaysia sebab kita pun sedia maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau saya kata pihak kerajaan atau pihak sepatutnya memberi secara percuma, rasa amat gembira lah.
0: Luar negara, di Mexico hampir 100,000 tentera, polis dan pengawal keselamatan swasta dikerah bagi memastikan keselamatan pelancong dan kelancaran temasya Piala Dunia. Langkah keselamatan diperketat susulan kematian ketua kartel dadah paling dikendaki, El Mencho yang ditembak mati 3 bulan lalu. Lebih 5 juta pelancong dijangka tiba di bandar-bandar utama Mexico bagi menyaksikan kejohanan yang dianjurkan bersama Amerika Syarikat dan Kanada. Mexico City dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan antara Mexico dengan Afrika Selatan awal pagi Jumaat. Ketika kehangatan Piala Dunia memuncak, penganjur menarik balik kesemua tiket yang diperuntukkan kepada penyokong Iran. Perkara itu disahkan Persekutuan Bola Sepak Iran menjelang aksi sulung kumpulan G menentang New Zealand Selasa depan. Badan Indo itu memaklumkan proses penjualan tiket telah pun bermula namun kini telah disekat. Tindakan tersebut disifatkan bertentangan dengan semangat kesukanan. Harga petrol Petramax RON 92 tanpa subsidi di Indonesia meningkat kira-kira 32% kepada RM16,250, iaitu kira-kira RM3.64 seliter. Harga baru itu diberkuasa hari ini, kenaikan harga pertama dalam tempoh beberapa bulan. Kenaikan itu turut menyaksikan harga Petramax Green 95 meningkat kepada RM17,000, kira-kira RM3.81 seliter. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara Asia digesa lebih dinamik hadapi cabaran global. Kerjasama Malaysia-Jepun teroka teknologi termaju. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Click. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Rantai Hak Baram Dahin Belagah Pak Anak Peji Dahin Radio Tam. Iya, saya so, kena aman kalau alang au ni kena telah hani ngariang lagu alang kena kumpulan Flagrant Hati Ame. Jadi nak ambil warning ha. Ya asan hado hatu mun tak dahun telah doa ni.

Ek lobe de pijidina kame harte miri talom ha klarah tam ha blado ani ha kui sunukong pijidina kalau atanga buka na telok lebi ya sungkan aman hari na telok lengene lebu pijidina tam hari do kaya miri FM ngua ngado ani kena hani ngeran laku oleh kanan Rosiana Urai yang laku ma'am hayu ukun dahi nengah hap kena hadang kemudu pengakai hari na telok Afian Mahius men mafawah Kalimantan laki lagu langa kumatu sahabat keh itu sengah pijidina lengke na diri Amira piampai nanti saya ngado man Dabrin kaya baca bala nanya tamat lahong Edri Edri Blues Jazzy Carl Simon Joke William Wilson nama lang lahu saya kena paya Gabriel Laing Michael Almi jenah do lahu men Jackie saya kena paya dan perlu Jeffrey Batok Lian Stewart Ajeng Lebing Senorita Ajum Petrus Wan Richard Chow Nuna Palahu Mana Kelak Lang Hipu Nado Kenana Gedani Sayu Do Kenana Mana Kelak Lim Dahin Nak Jan Hado Man Harina Telok Selia Lulau Lang Maju Su Tak Lama Kelarah Telok Beladau Ani Dahin Sayu Kelarah Beladau Mana Telok Lim Hanya Nang Sayu Apaan Telok Ngelarah Tak Mana Hangat Telok Hukuman Melok Atau Melarudu Hanya Nang Sayu Apaan Telok Melok

0: dahan po mantilak kui bagui
1: manre
0: dahin tenjaan le mati ngaran masih halam
1: among
0: kenan doli do ante tului pun
1: manange
0: kenan tabayong kenceng lokong.

0: Iya nuna netama peci tanama program mai kelih dada serta mai tama piah peci ngeriang tak na tuli bilong ngalang kenan lalang apa yang wan menlong ngapilah baram ada nada ke sape uro kawa alang kenan asang lawai alang kerita madhiti melaka tu suminet apa yang tama peci tak alam doa ni halam sejarah alang anak pahamu tak pukul 2:30 lebih ngam.
1: Bedah te alanan. Pelihai sayu, aseng di mahlale. Kalau

0: Dua ni dalam maduman puluh pitan dalam maduman 2000 saya gatek puluh 26 dalam maduman 2000 saya hadi pejadi jematan hungai Sebuyau an peluong alang peluong hadi anan anak yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi Perdana Menteri hadi anan an peluong Sebuyau Sarawak. Jematan Semin Langa Runa jatuh 70.2 meter anan pelawat Hungai Sebuyau. Ya hukah belajar apa negerang jematan anan 6.1 saya juta ringgit. Tahari hadui na jematan anan dalam maduman 2000 telok dahin ulim hadui na nak dalam bulan puluh duman 2000 tusu. Jematan anih dang na keluna lebak luhe na hadui dahak putung do. Awin lebak mendahak na hadui lumak nyadui masyik. Dan apa nak dahak ti pebedak hasil alang kelan dahak putung do tehak semarahan dahina kucing. Nunan hitam peji talam maduan ni halam sejarah agak tek pulu 26 talam maduan 2000 saya hadui pejadi jematan Hungai Sebuyau. Doa ni halam sejarah an pemung ruak tek jaga alang ngapiah nguak jima.
1: Ngelarah, ngeluan, tehapan. Men kucing ni semarahan,

Okay, kini pukul 30 minit lebih dan kini tanpa jumpa-ji alam segmen surat terdengar. Jadi surat terdengar unaloh alenai manasarato. Polis tahan dua lelaki mendaleh ani tedau satu di jadang tulung dalok nahadui siasat tejoh kes petasa nerepah mutam hamin kelunan dan kes nakau haji kapung Melayu Roban maring ani. Kota polis daerah Sarato di SP Matthew Menggibara tino hadui takap anan andahna menuh teji dahal na leput polis dahembara tino hamin hinana ha kampung Melayu Roban andah petasa dahin te kuri-kuri barang pade te 24 bulan 5 di. Jadi tehang barang alam pade ihati tembaga dahin izin uro dahin limlugi ihati jilibu 200 ligit. Jadi ken hati ni tino jilake umur 32 duman andah tahan haroban dahin teji lakelaan umur 37 duman andah takep haji hamin amte lubun hak tatah ngavan alam pia. Doa laki ini positif dadah amfetamin dahin metamfetamin dan lahu tek rekod jenaya dahin salah marung dadah. Jadi kes anan siasat haida section 457 kanun keseksaan. Okey, dengan halang kedua, lenemen Kuching tino Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak hilek dua kelita alam ops lukuri alang dahna hapas senaya Kuching dahlem di. JPJ Sarawak Barat tino unit operasi JPJ Kuching kira nahadui penguatkuasaan hakuri-kuri ngawan ampayan dalok naroblok hajalan Syarif Masahor. Alam operasianan J kelita Toyota Alphard dahin G Mercedes GLC 200 endah tahan Avin Rotek dahin insuran dua kelitanan expired. Jadi menuhanan dalam lahu hilek dua kelitanan nyoh peruntukan undang-undang alang berkuat kuasa. Jadi apa itu manita malanghipun kelita janginang Rotek dahin insuran ampayan geri kelita ha ujung alan alun. Dahina dengan halang beloh lenai mana tatau tepat program pemvaksinan seandahana ha daerah tatau dumanani jadang nyekang perah rebis. Pegawai veteriner Jabatan Veteriner Bintulu Dr. Siong Jing Jing Bara dua programanan andahana ha pasen uk tatau dahin sangan. Bemon ohanan tedualaan sendahana hak data kakus dahin nangatau alam jaka alang jelang ani. Nunakurina alam ji tengaran nyodi peji pejedahin jabatan dahin agensi alam nyekang perah rebis hak daerah tatau alam dahana hak bilik mesyuarat pejabat daerah tatau dau ani. Okay, menitamli manana kuri-kuri segmen surat adengah dan aku si menitamli melevi ani dahin lahu segmen surat adengah dan tam kelengi te jaka alampia levi ajima.

0: Radio Malaysia Kayan Pejir Hemklo. Radio Malaysia Kayan Pejir Hemklo.
1: Okay, masalah bid he mau ka sunglara manita mlim jadi maritam utai kelengi dua lagu hati ji lagu ala kena nawancu hati nepio dah hina ji lagu pengakai bakeh tam i hati benci tapi rindu ala kena Diana Nun Session. Okay, dah hina ho ha dua lagu nan negeri tam pala 50 pita minit tepuku na telok lebih. Okay, tini teji info seaku si manita mlim ane tejo program vaksinasi mangkalang hipun hulung aso tino program vaksinasi anti rabies ani sendahna te plu telo de bulan 6 duman 2026 hati gate adau 6 ani mato mapuku na pita na jihma atau puku na jingedau ha Serian urepa ha ngavan paking kelita majlis daerah Serian. Jadi manitam le malangenap ageri asoklo ala tusuk nyekang parah rabies ani mangkalo hadau tino umun asok loti hati telo bulan bahujung mage nusiha mali dahin nusiha mo anakna alang kedua mengkelo hadau sedia tiki dahin kat vaksin asok lo awiha utek peti awiha amteke mengkelo hadau sedia tiki klo alang ketelo ihati mengkelo hadau mulang asok lo darah 20 sayak dau jasi tusukan nesa tepala batung adalo dahin alang belo hati mengkelo makau asok lo tepala ngavan habe haut ajaka. Okey, nanda hope itu kemani tamlim wina mengkelo alang ngendap ageri asok lo ala tusuk nyekang perah rabies
2: narajaki.

0: Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kini pukul 4, tajun na lebih, tam kelihi dengah lebih, alang anunya ngerung salin dahin anak basa.
2: Saya kena manika baun, saya lebih mani tamlim, pejedah yang hunya ngerung, halam dengah lebih, Radio Kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Pelitah tengayut nyukung hadui maju ekonomi hidrogen ja pejadi Sarawak ji hab tenaga alang dekaya. Uma mariang perkim lawas u ujung bulanani sedia uvong alang sukup menhadui masyarakat. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Sarawak ake ja kontraktor mendaftar dahin CIDB. Ani lem dengah. Hadui meju ekonomi hidrogen pejohan petageng ji menhang hadui pia nyukung halam hadui peralihan tenaga global. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara dalehani pejoh tengayat meju sektor tenaga bersih ngioh sumber boleh diperbaharui dahin hidrogen jadang pejadi Sarawak ji hab tenaga halam daleh ayah ane. Korina tenaga alang deng angalui dahin deng angkusik piah dahin daleh alang jelang huina Kalimantan, Sabah, Brunei dahin kerani pelemana sang peji tengaran teha daleh Singapura. Nabah dahun nak sumber tenaga alang lebak penting jadang pubuh keselamatan tenaga te jaga alang sang ateng dahin ngurang kinah te inyak dahin gas men awang daleh. Iha baranunan tegu dahak bara tegu dahok barana te peng persidangan hidrogen hijau Asia Pasifik APGH 2026 ha Kuching. Penganan ji lasan ja pihak petagang hadui peji dahin pelaburan halam ekosistem hidrogen halam dale. Uma mariang pertumbuhan kebajikan Islam Malaysia Perkim ha banting lawas ankeu penute ujung bulan ane. Namun dua Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan Bara Uma anan te sedia lim uvong alang sukup. Ani jadang mano kuri-kurina an keliah dahin program perkim an ano dahin sayu. Kurina uma mariang anan anju ngejeloh tanggungjawab sosio korporat norepah CSR men Syarikat Pemaju halam daleane. Uma mariang anan dang mepeng atang dua atu luong kelonan sukup dahin dewan alang ayak Amin Aban Tengaran, Amin Ngaban Sembayang, Amin Dahak Hake, Kentin Dahin Kedeok. Ngaban Analim Kahkio Anpake, Ngaban Manu Hadui Nurepah Menpeng Sembayang, Bengkel Dahina Program Pembangunan Masyarakat Ha Daerahanan. Iha Duanunan Pala Media U Hadui Pejamte Hineng Projek Anan. Tepeng alang sekdap Dato' Amar Awang Tengah Bara, Sarawak pejoh tengayat petagang sistem undang-undang syariah, dahin jan mukeh te prinsip ju urip kelunan, dahin denak masyarakat alang lebak, jadi ji kemahyang halem dalehane. Urip denak alang anano ngioh dahin tebara alang sayu, danggeri hadui piah denak dahin ala bahan te ji kaum. Kurina undang-undang syariah khas Sarawak, anano dahin tutu, hipun barik alang sayu, hipun pengjam, dahin hormati semangat perlembagaan persekutuan, dahin hak komuniti jan halo. Iha duanunan tegu puluong peng seminar penguatkuasaan undang-undang syariah 2026 ha miri. Kurina hadui piah yah naji aspek perundangan dahin perpaduan sosial ja puboh denak kelunan halam dalehane. Nabah dahun nak Sarawak ihak nakatah sayu masyarakat alang ne manakuri naan kaum agama dahin urib dena dahin piah ala bahat dahin jiji kaum. Dengah ani ampah mau man radio kayan Miri FM. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Sarawak habung bayat tek loka subkontraktor alang jan melay mendaftar dahin pihak daha huina alang anlante mana kontraktor utama. Pengarah CIDB Sarawak Rosman Ang Hasan Bara, pendaftaran ihak na wajib japiah hinang lem daha alang halam industri pembinaan ngio aturan alang uan natep. Kurina te lokah menhang daha sam kontraktor ani jan mele hituk tino daha atak lana anlo halam peng jadi kontraktor dahin perlu berdaftar dahin CIDB. Kurina lahu tok ani pegiang andaha ngelana tegu daha alang kuasa te na hadi pejam halasan daha nyadui. Iha dua nonan tegu anhabong media tegu operasi penguatkuasaan bersepadu CIDB Sarawak ha Kuching. Operasi anan melawin 52 pegawai penguatkuasa CIDB dahin tusu agensi penguatkuasa JA. Hadui anna ja piapubo dahin hinang ja daha ngioh aturan Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia Pelupitan 54 dahin aturan alang tawin. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Cundadi Tuanku Jaafar dahin doh Dahin Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi terima hadir pejam jawatan kuasa lami ulang tahun keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong Alang Kepulutusu peringkat Sarawak 2026 ha Astana Negeri Sarawak. Delegasi Alang An Mayak Menteri Ha Jabatan Premier Sarawak Datuk Seri John Siki Tayai Limkah Menteri Alang Puboh Teh Lami Anan. Hadui pejam Anan Tuju Ja Muvui Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi Dahin Dohna Peji Halam Peng Kesyukuran Dahin Peng Jamuan Teh Alang Sang Dah Anu Teh Pulu Telok Dahin Pulu Pat Bulan Nemaneh Ha bahagian betung. Penganan limkah ji tada penghormatan dahin tangan rakyat te institusi raja berperlembagaan. Tun Pahin Seri Dr. Wan Cunadi Limkangina ja lamianan dan anano dahin sayu ngioh membeh tuju hadui alang anna. Pitan Jawatan Kuasa Kemajuan Dahin Keselamatan Kampung Norepah JKKK Ha Dewan Undangan Negeri Simanggang terima tolong projek kecil luar bandar MRP Hukah RM35,000. Tolong anan an I ja nyukung hadui dahin ju komuniti alang tek ha tatahanan. Hadui nyerah cek anan an puluong nombor dua Menteri Pendidikan Inovasi Dahin Pembangunan Bakat Sarawak Limkah Adun Simanggang Datuk Francis Hardin Hollis Tegu Jipeng Ngabang Gawai Dayak Ha Uma Igai Janting Nyangkai Atas Sri Aman. Membeh daha alang terima tolong anan ihakna JKKK Ha Tatah San Undup Nyangkai undup dahin RPR Fasa 2 Ha Sri Aman. Halem Dahok Barana, Datuk Francis Ngina, JKKK pakai sayu tulung alang ane pelitah I, jadang meju denak komuniti dahin puboh sayu ane projek pembangunan awang pasen panu dahin sayu. Payan naku pa'u dengah basa batang dengah jihangun nguak. Pelita hatengayat nyukung hadui maju ekonomi hidrogen ja pejadi Sarawak ji hab tenaga alang dekaya. Uma mariang perkim lawas u ujung bulan ini sedia uvong alang sugup man hadui masyarakat. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Sarawak ake ja subkontraktor mendaftar dahin CIDB. Nunana dengah lewi alang an Monica Giri Usang man amin dengah ATM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.

Okay, Masalavi dan lahoma oka sunglarah manitamlim kren telah pajoh paji alam segmen dengah manhawang dale. Okay, telah dengah lenguna lo halanai mana Bangkok tino telah laung alam tega hak Thailand pada jima dalam di manu tek boom alam anda hak Thai hak lirin alan sekolah ban pulai hak daerah Raman wilayah Yala. Tino bumanan ngetup alam pukun saya 35 minit ajihma hak mo 6 mukim balo tegu kunanya duit unit tugas gerak khas 22 ialah kira tepala ngavan anan dahin lohuh kira petmai anau guru kunananya duit sekolah dan lohuh dahaknya sekolah. Tapi tanan tidak pegawai polis dahin lahuh ji kelunan bangu alang tega. Jadi anggota bomba, anggota keselamatan kira mauk pertolongan cemas satatah ngawan anan umpaya masan dah alang tega tepala umaprah jadang tai naban. Akan nanti dengar alang nai man Bangkok. Dahina dengar alam beloh laneman Moskow tino telok kes ngetup marung pipe gas hak bandar Kizilyut wilayah Dagestan jelang Kaukasus utara Rusia. Dahilahu hak adengna tusah tutung alang adakaya. Jadi ngiodahun Kementerian Kecemasan Dagestan tino pipe gas anan lerepah ayan pipe gas alang ngetup anan ihati jilibu 200 mm bi tukanih alam adaha sesat. Dahin kerani nusite dahak bara te dahak alang matai nurepah barang alang atasa. Okey nanti dengar alenai man Moskow. Jadi manitam li manana doa dengar man hawan daleh da kusi manitam li man leviani. Dan lahu dengar man hawan daleh dan itam kelenghi te jaka alam pia levi jima. Dahin kerani te telok pejoh pelalo kelenghi ji lagu ala kena Daniel Bampa. Ya telong kuma mengetimah. Dan lahu nginah ni nginah lagu ni dan paha panitam li. Mahuina man kelo alamana kelo ulinya doi jaka ni.

0: 10 Jun 2004, pelancaran perkhidmatan pembedahan robotik pertama di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Robotik Surgery disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Timbalan Menteri Kesihatan di Jabatan Urologi, Hospital Kuala Lumpur, HKL, Kuala Lumpur. Jabatan Urologi HKL menjadi hospital pertama di negara ini dan kedua di rantau Asia Tenggara yang menggunakan perkhidmatan pembedahan robotik bagi merawat pesakit. Sistem robotik yang dikenali sebagai sistem Da Vinci itu dikendalikan oleh pakar bedah daripada luar menerusi komputer berskrin 3D. Kaedah ini memudahkan kerja-kerja yang rumit seperti prosedur radikal prostatektomi yang membabitkan pemotongan seluruh kelenjar prostat untuk kanser prostat. Waktu pembedahan turut dapat dipendekkan sebanyak 50% dan pesakit juga sembuh lebih cepat berbanding biasa. Pihak HKL hanya mengenakan bayaran RM500 untuk sesi pembedahan, menjadikan ia bayaran termurah di dunia.
1: Radio Kayan, Miri FM,

Janya nang sayo handi kelatinan. Mangsa pesak-pesak kuman dadah. Mengkelok, mengpanok dahin kelunan lahu. Nyadu ilan-lan. Bila umat, bila kelita, tekep

di Malaysia Sarawak, UNIMAS. Majlis Amanah Rakyat MARA Perhati Kedaan dan Rantau Asia Barat Tinan Jamin Penyelamat Pelajar Malaysia. Gabin Menteri Pemancang Desa dengan Wilayah Datuk Rubiah Wang menang keadaan masih selamat setakat itina hanya pelajar minta mari. Pihak MARA bayuh piluah arahan ngeban pelajar balik mari pakpitayan pelajar selalu berjaga-jaga. MARA kerjasama rapat dengan Opis Perkhidmatan Awam serta agensi berkait perhati keadaan pelajar Malaysia dan Bina Sapa. Daripada nanti, Majlis Nyugon Anugerah Pelajar Cumalang SPM 2005 dan Maktab Rendah Sains MARA Kuching.

Ya, ragu so Ellen Gerongan Pejuwa Ondu Ka Menimi di kumpulnya penghormai sekarang titik atau lagi program Ja penuh-penuh bersama dengan penerbit Mildred Anin Pak Sepayona Tak Pramudi dengan ragu so 40s.

Malaysia Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Malaysia, Jepun setuju perkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang terutama tenaga, industri strategik dan daya tahan rantaian bekalan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Perundingan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, berjaya memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Dalam bidang tenaga, menyaksikan Malaysia-Jepun memuktamadkan perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petronas dengan JERA dari Jepun untuk bekalan 2 juta tan setahun bagi tempoh 20 tahun bermula pada 2028.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Ketika mengulas mengenai bidang pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata, Malaysia sebagai sebuah negara maritim akan terus memperkukuh kerjasama dengan Jepun bawah rangka kerja bantuan keselamatan rasmi. Mengenai kerjasama kewangan, menurut Perdana Menteri, Malaysia Jepun telah memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between the Central Bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Lautan rasmi Perdana Menteri yang berakhir hari ini turut menyaksikan pemeteraian 4 memorandum kerjasama dalam pelbagai bidang strategik termasuk keselamatan maritim, alam sekitar, pengurusan sisa pepejal dan peraturan peranti perubatan. Laporan Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 dan diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan harga runcit RON 97 kekal RM4.35 serita, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing RM3.72 serita serta RM4.67 serita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selitar bagi lebih 14 juta penerima yang layak. Manakala harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan tidak berubah iaitu RM2.15 selitar. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mencarangkan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak khususnya pendakian ditutup sementara sepanjang monsun Timur Laut MTL. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Teknologis Nur Hisham Muhammad berkata penutupan sementara itu membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan bencana yang lazim berlaku sepanjang musim berkenaan termasuk bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan di kawasan hutan. JBPM terus berbincang dengan Jabatan Perhutanan untuk menambah baik prosedur operasi standard dan aspek keselamatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mendakwa kes pengubah suai motosikal secara ekstrim di Mahkamah mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 susulan peningkatan tren berkenaan. Pengarah Kanan Penguat Kuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, setakat ini tiada kertas siasatan telah dibuka di bawah peruntukan itu dan mendapat izin dakwa daripada Timbalan Pendaur Raya untuk tindakan lanjut. Beliau berkata langkah itu adalah

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Stesen Malaysia.

Raga Brahman so Tonya Sporji seraru gao na pibite ega so kontai di mambo ngagi sama genga tang ramati TYF and Bidia tar berdua benar pas pokor pri singarum ye na berangan sebab kenang mandi nanti kri ye na paya paya ya ha sampai kri ngake harap so berangan bicu Brahman nak apa ben segmen ngarum pawan ta mai bega raga-raga Brahman semua info-info di suka kurep kutungga so praga di aki bisa mangake ngarmati TYF and Bidia

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nidia beda perita yang sopro dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng di semenduh April. Miri 24 ngeg 26 April ngabintulu 22 ngeg 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 ngeg 25 Jun Sibu semeng di semenduh Julai Serike ju ngeg 3 Ogos ngemukah 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November ke lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus

Pijuung Aka. Dua projek nais kurah dibergar lebih 100 juta ringgit mujur dok ngemas di Pitak Rais Bin Tulu. Ati ina projek nais kurah menengah kebangsaan SMK Samalaju ke Sekolah Kebangsaan SK Orang Kaya Muhammad. Jurutera Opis Kejaraya Sarawak Pitak Rais Bin Tulu Insinyur Lau Si Hong Gratnang, projek nais kurah bau SMK Samalaju ina bergar 57.6 juta ringgit dibikait dengan kerjaan nai taruh pernam bilik kelas, 2.4 unit kuartas guru, 2 blok asrama saman bermasam pekas pemudah dibekan. Setelah projek SK Orang Kaya Muhammad dibergar 42.7 juta ringgit didonglai di tapak bau dengan pekas pemudah moden ke terun berajar direbis kena. Rami serasa dua projek anak ke Opis Menteri Pendidikan dengatur mija di SK Orang Kaya Muhammad Bin Tulu. Setelah Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Julaundi nyedia belajar Form 6 ripas 60 sewak penetap I. Ahli Dewan Undangan Negeri Meluan, Datuk Roland Duat Jubin Geratnang, ati rekatu akses pendidikan di Sepapasar. Ati beda anak sekolah so SMK Julaundi ke SMK Julau 2 dapat PJU belajar ke Form 6. Sebayu hati, anak sekolah di so 2 sekolah anak terpaksa nyambung belajar ke SMK Meradong. Ati tebas susah soperan ongkos ke logistik di anak sekurah Kapimas. Dato' Roland Duat Mijah berdapat dengan peri permainaan anak sekurah formula di sekurah anak. Lembaga Pengembang Bin Tulu BDA serah zakat pengundi juta ringgit yang sewak 2025 ke Tabung Baitulmal Sarawak TBS. Cek dok serah berdak pengurus BAS BDA Datuk Muhammad Yaakob Kari ke Yang Dipertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha Adingarun TBS. Rami serah cekana dok ngatur di Kompleks Sri Pertiwi di Kuching Meja sama dok nyaksi berdak Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Op Peng. BDA Geratnang penyebayar zakat tanah kiren pitak I temit bat di penanggung sosial saman pi pemain rakyat. Carnival Gawai Redeems 2026 platform Vietnam Nateng kerja pengenai Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg adi adu-adu nyukong pengembang komuniti berdia. Pengurusi pengatur Ramiana Datuk Peter Nansen Ngusi Geratnang Carnival Karyati teban tema A Tribute Honor and Legacy for the People. Ati ina pengatan tunuh kerja pengenai Premier adi bergerak turung kakat pengembang infrastruktur peluang ekonomi kan negap komuniti berdia. Carnival adi redong atur sos mengenam naik semamai Julai adi re jaga tarik pemenang 5,000 naan. Bermasam aktiviti redong atur nimun pikiran batan asar saman bijua pengumuman. Kedasuan Rami Bruman Singarap bisamah Premier redong atur naik semamai Julai di Bedia Cultural Village Bau. Yang ngemasgah perbahasa pun-pun ni. Pemasang dua projek bau Daro dapat jadi pusat ekonomi bau. Pengembang infrastruktur pendidikan dua projek sekurah di gedung Bintulu berkemas. SMK Julaundi Madin Nati Bien belajar Form 6. Ati dega sok YFM berdia dok nyusun da Rosita Ampong ka dok nukar ka Pimio Biata da Vicmo Lawrence sok section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana semua isesan ka salam Malaysia Madani.

0: Dua projek pimancang tunah boleh ngekat daro jaji pusat pimakat ekonomi bauh. Dua projek sekolah di bahagian Bintulu mah siap. Peluang pendidikan Datuh SMK Julau ini itu saya sedia pengajian Form 6. Selamat berpagi. Bersama dengan aku Angeline Impur Agah berpagi mesu YFM Bidia. Dengan ti Agah puno. Projek pibahas Pasar Daro Fasa 2 nulung pimakat sosioekonomi di kawasan ti. Projek tunah bedak Lembaga Pimanjang dengan Pelindung Tanah LCDA jangka siap bulan semengini sewati. Gapit Premier Dr. Amar Awang Tengah Ali Hassan menang projek perintah ngundah pimanjang di kawasan Sepak Pasar. Tujuan perintah sedia kemudah dagang lebih moden dengan disusun. Nesenang asing, 20 unit remit kedai 2 tingkat dengan 9 unit kedai mini 2 tingkat tunah mesimua dok booking. Tipi tengah daro boleh berkembang jaji pusat pimakat ekonomi bauh. Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan pidanti meperhati kerja ngundah projek de daro. Dato' Amar Awang Tengah muka majlis pecah tanah projek Anjong Usahawan Daro. Nemenang ongkos projek RM6 juta yang ngeban penguntung neg lebih 20 orang pedagang. Jangka siap sewak bauh. Wang projek siap ihong pedagang ira suwu aktiviti ekonomi. Dato' Amar Awang Tengah pidaan, perintah negeri bisilung sedia kimuda dengan pinulung dadak pedagang piburut perusahaan icek dengan sederhana PKS. Pimancang ngasi perlu peliteliti serta kerjasama semua pihak. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi pidanti di Facebook. Nemenang kerjasama mesu semua pihak penting supaya semua plan pimancang tunah lancar. Timuka ahi peluang ekonomi serta negap komuniti di seluruh negeri. Andunya duna nengupan kudung ahli lembaga pengarah, lembaga pimancang koridor wilayah, Rekoda ke Semengju, The Complex Satria Petiwi Kuching. Kudung Dok Nulu Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Majlis Amanah Rakyat Mara dengan Maktab Rendah Sains Mara MRSM Kuching ira pigatuh kualiti pendidikan de Sarawak. Gapit Menteri Kemajuan Desa dengan Wilayah Dato' Rubiah Wang Menang ira ngatur program bitaraf global. Program Usahawan Muda School Wide Enrichment Model Ulul Albab dengan STEM Excellence. Program numpu nak pimancang bakat kepimpinan serta usahawan pelajar. Peluang juga nak anak bumi putra Sarawak supaya dapat akses pendidikan berkualiti serta bersaing di peringkat antarabangsa. Dato' Rubiah biucap di majlis nyugon anugerah pelajar cemerlang SPM 2025 MRSM Kuching. Dato' Rubiah menang penibuk bekas anggota SDADU Jaji Waden Puno masa di institusi pendidikan MARA ini langkah tindan ngilawan kes buli. Namenang MARA dapat kerjasama Puno mesu andu amang dengan ngatur ahi program di institusi pendidikan. Langkah tunah menumpu aspek cegah pendidikan serta selalu perhati di semua MRSM dengan institusi pendidikan MARA. Pisilung lagi agah. Dua projek ngundah sekolah minan ongkos lebih RM100 juta mesiap di bahagian Bintulu. Projek mesiap Sekolah Menengah Kebangsaan SMK sama laju dengan Sekolah Kebangsaan SK Orang Kaya Muhammad. Jurutera Opis Kerja Raya Sarawak bahagian Bintulu, Insinyur Lau Si Hung menang projek ngundah sekolah bauh SMK sama laju ongkos RM50.6 juta. Sekolah lengkap tapu 6 bilik darjah, 24 kuartus guru, 2 blok asrama serta indik kemudah sokongan. Projek SK Orang Kaya Muhammad ongkos 42.7 juta ringgit tunda di kawasan Bau dengan PKKS moden. Majlis nyerah 2 projek Nek Opis Menteri Pendidikan Wang Andu Nyenduna di SK Orang Kaya Muhammad Bin Tulu. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Julau ini ITC ada sedia pengajian Form 6. Ahli Dewan Undangan Negeri Meluan Dato' Roland Duat Jubin Menang langkah pagu pendidikan kawasan Sepak Pasar. Tersedia kemudah nak pelajar mesu SMK Julau ini dengan SMK Julau 2 dapat nyambung belajar nak Form 6. Sebayuti pelajar masuk dua sekolah pesilung belajar Neg SMK Meradong. Dato' Roland Duat bideput dengan Peri Perumahi Orang Pelajar Form 6 di Sekolah Ti Anu Nyanduna. Lembaga Bimaju Bintulu BDA nyerah bayar zakat ini juta ringgit sewak 2025 neg tabung Baitul Mas Sarawak TBS. Cek jugon pengurus bahas BDA Datuk Muhammad Yaakob Kari neg yang dipetua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha Ngarun TBS. Majlis Natur de Kompleks Sri Petiwi de Kuching Andu Nyendun dok saksi premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. BDA menang nyerah zakat tina nyalen tanggungjawab sosial korporat. Karnival Gawai Redeems 2026 peluang tian sumbangan premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyukong pemancang kaum bidaya. Pengerusi Penganyur Dato' Peter Nansian Ngusi menang tema Karnival A Tribute, Honor and Legacy for the People. Premier mengunah pemancang infrastruktur peluang ekonomi dengan ngekat kaum bidaya. Karnival Eratuna mesu semengenem neg semengmahi anuburan iju jangka 5,000 orang meneg. Ahi aktiviti dok susun mengpitunyuk betan asal dengan nyua pimaan. Majlis Maan Bingar Gala bisama premier Eratuna semengmahi anuburan iju dan bidaya Cultural Village Bau. Tidak ngemasa gah puuna binaca bau. Dua projek pemancang tunah boleh ngekat daro jaji pusat pemekat ekonomi Bau. Dua projek sekolah di bahagian Bintulu mah siap. Peluang pendidikan Datu SMK Julau ini ITC sedia pengajian Form 6. Dengan sian ketik agah berupagi susun bedak Rosita Ampong mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Senalin Minen Sena Bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.
1: Anu tinggal sewak 2000 PRI, Rami Mansang, Radio Jakim, Salam FM. Loku ka beda yang berhormat Senator Dato' Haji Jamil Khir bin Haji Baharum, Menteri di Opis Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Stesen radio ada dok ngatur beda bahagian penyiaran Opis Kemajuan Islam Malaysia Jakim dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM. Stesen radio ati peruah rancangan-rancangan bipaut tiga penyabah do peruah beda bahagian penyiaran Jakim nimun kalbu nga salam tilawah saman ragu-ragu dakwah ngani anu bulan Julai 2022 Salam FM biguru operasi di Konti Bau di Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur lepas rebis mengtaru suak pekai konti sama nga stesen radio Asia FM anu tidem siara dok seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

Kitubo Duah Abar. Dua projek sekolah bertukar lebih 100 juta ringgit mau siap di bahagian Bintulu. Projek ini naik sekolah menengah kebangsaan SMK Semalaju dua sekolah kebangsaan SK Orang Kaya Muhammad. Jurutera Opis Kerja Raya Sarawak bahagian Bintulu, Insinyur Lau Si Hung Nang, projek naik sekolah bau SMK Semalaju pakai beranja 50.6 juta ringgit, sedia taruh 26 bilik kelas, 24 unit kuartas guru, 2 blok asrama bayi api mudah dibokon. Sementara projek SK Orang Kaya Muhammad obot naik pakai beranja 42.2 juta ringgit di tapak bau, sedia api mudah moden 2 kelas di Robih Pagu. Majlis Sora suat 2 projek nudu Opis Menteri Pendidikan obot naik sumia di SK Orang Kaya Muhammad Bintulu. Simadi ino Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Julau ni adit mo ogi sedia kelas form nuam selepas nuam pru sewa PKKT. Ahli Dewan Undangan Negeri Meluan, Dato' Roland Duat Jubinang, iti ngannya nogap ado akses pendidikan di luar pasar ngirusu sedia pimudah saan onak sekolah so SMK Julau ni duo SMK Julau duo nyambung ki form nuam. Dio iti onak sekolah so duo so suak so, dua sekolah ini dipaksa naik form nuam di SMK Meradong. Iti mongin pinura di segi beranja dua pingakut nuduk anak sekolah dua sino sama. Dan anu sumi Dato' Roland Duat sebut odi berdapat prii perumai anak sekolah form nuam di sekolah ini. Lembaga Kemajuan Bintulu, BDA, sorah zakat pitokot di juta ringgit saan sewak 2025 nuduk tabung Baitul Mal Sarawak TBS. Cek abu sorah pengurus ayuh BDA, Datuk Muhammad Yaakob Kari, nudu yang dipertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha di Ngarun, TBS dan di Majlis, ngatur di Kompleks Sri Pertiwi di Kuching Sumie. Saksi da premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. BDA nang pibayar zakat ino pikiran komitmen doi patut-patut pihak saan tanggungjawab sosial 2.600. Carnival Gawai Redeems 2026 jadi gaya saat ngin terima kasih nudu premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Mosua Naiduman dan Pimasang Community Bidayuh di Sogi Pingokas Pimudah Peluang Ekonomi 2.0. Pengurusi Pengatur Datuk Peter Nansian Ngusi nang Carnival kali itih pakai tema A Tribute, Honor and Legacy for the People. Carnival ya bunai tajo semong nuam nog semong mui anubran ju bau. Dua ngejaka kira 5,000 nanya a ngejaka ya nog. Bogok masam aktiviti muah buah nyusun di kota Pituyuk Batan Asal dua bijua pinguman ruar sok Majlis Bruman Singarum Gala Bisamah Premier dan semong mui anubran ju di wilayah Cultural Village Bau. Ngan ku ngomas abar ku basah pari pun puna. Pimono dua projek pimasang daro tapot jadi pusat pimokat ekonomi di Bau. Pemasang infrastruktur pendidikan, dua projek kurah di bahagian Bintulu mau siap. Peluang pendidikan takah bergantung, SMK Julau ni adin mau sedia kelas form nuam. Di inti abar YFM Beruyuh di abu sedia da Rusita Ampong, dua abu nukar Kang Sida Baut da Jos Martin, so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.